musik. Nej, det er mig. Ja, du var var. Shibada du di di da da da. Du di da da da. Jeg kan grabe du da. Oh, og så lidt step. Yeah. Ja, oh, oh, oh, oh.